ker v tajno kazite ga neh. Vidimo za njime, ker da nam tamo do mamega tijete, ker ti nam čina lukije na ken. Sivo, egizno kile je teh. Yeah, yeah, yeah, yeah.